0: rang amla ge thana nga chindu gu nan je sanyi nga bune are thenye yin sung gi thuchi tinje yor be khala ji sa chho ri sung gi nge de na ta ta khyon de ma so
1: amla ge nga sung chu ya ma de ji shu da
0: kong ge ge khen yu gi mar ba
1: gar ki yong de
0: ngani chans dum ge be go ti
1: rang ge dinje che kharin ba
0: jianan thuchi dinje che thaya kharin na 공기 내주 개키면은 딘딘 구루샹브리
1: 구루샹요 마치 샹삼 망마도 니게 데미 아우쳐브지 봐 공개가 어레 된다 개 챔부시 탁주 나고 유승기 제사 상쇼 대니지
0: 진느라
1: 나 가르쳐도
0: 샤인 디르원의 따따견 데민도
1: nga ji ni xia le ge nu xiu qin bi xi ra du ra de da xin li qin bei gan le qiao yu ge ne gong xiu su ni xian ne nga tong duo hang zhou le cong xia ke qin bu shi tu jie tian dai ge xia yu
0: ni ruo ge yong a
1: yo mo go ran luo de bi qie gong xie due xi ma sai nam zhan ke xie ji le ran ge zhong gu ge wo ya ta san mang ma du ye ge yu
0: 오지 잔한다 쉴 초뉴가 주디 나이 말리에 맞중에 니 겜네 미스톤주 선호 잡시도
1: 장게 통지고 니에 선호 디스탐치
0: 진니에 따다 넣어버리베
1: 어
0: 나 니가 주인다
1: 니기
0: 니기

Song Ngunbyo Nyan Lo Li, Song Gyop Dene Ni, Song Ngun Sengchen Kizuk. Gekam Simchu Mi Ne, Zong Nye Chone Kuryu Ki, Gekam Larsu Tang, Mitab Ki Sobe Chebe La Zela Ming Ne, Zunba Gyun Che Mi Nang Xin Yu. Sense Ki De Gyuru Wadu, Zong Nye Gebe Che Ze, Mang Tu Dung Chil. Song Ngunbyo Nyan Lo Li, Song Gyop Dene Ki, Nyan Suyun Chir Tong Chebe La Zhe Che Yu De. Lakze mine, boje la shuktab yuebe, nge yuebe nyamun jusun che de, midab ki kammar lingi yu. Midab ki sobe lakze gyu de, songgyup sati su, nyago mangbo rungyur che ne, zongye nyasun nam, logik rin sogyong che je. Zongye nyadu teda, zongye boje cha ze, chulam tu lu gi yu. 테나 체리탄 튠베 뜻이 체린기디 종년 송교례드 림신 체덴타 뉴버치체 페시 태양 치소 균용기 차와 초디오 니웨 로니슈 잠링키 종년 송교 체변 류슈 정무 규벌레 다수 총은별낭 종년 속세 뛴 송동양 멜른베 체네 Mingar dunchi chuzanpar rimsi lasu chungwe na. Chongunbe zongye tungkung te songkyo nyudye chungwe la. Chongunbe zongye de, nawe sokcha ki gyubati nye kya. Miri ki songkyo lego bewa le, Chongunbe kikam tonyom chebe genji tangtu kunne, minyam kongtu pesi yu.